Misafir geldi geldi güzelim, kara güzelim geldi ses demiş. Ne demek be kara güzelim? Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
4,5 bu sene. 4,5. Haydi. Max Aydan, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri. Maksimum kalite, minimum fiyata Max'ta gitsin. Yazın özellikle Max Hayran içmek, Max Kefir'e içmek çok önemli. Vücudunuzun kaybettiği tuzu geri alabilmesi, mineralleri geri alabilmesi için yazın. Max önemli sevgili dostlarım. Ve La Bottega del Caffè. La Bottega del Caffè. Bak nasıl seksi ismi var. Bayılıyorum bu sponsorlara, bayılıyorum.